zrcalo u bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anđel.

Top Lo Solce in tvojim najljubših hiti. Pomlad z Radijom Kranj.

Lipa je pomlad, ko se imaš na komrad. Uživaj z Radijom Kran, tvoj najljubši hiti.